0: activo un incendio que comenzó onte o mediodía en Quiroga e que, segundo as estimacións de Medio Rural, supera xa as 20 hectáreas queimadas. Os continuos cambios na dirección do vento complicaron durante o día de onte as labores de extinción.
1: Ourense, Paco Sarria.
2: 16 graos arestora. O pederasta exdocente Martiño Ramos cumple condea desde xullo no cárcere de Monterroso en Lugo. Cando foi extraditado en de Cuba, foi clasificado como recluso de segundo grao, que o da maioría de presos do sistema penitenciario. Isto permítelle que, unha vez cumprida parte da pena, poida solicitar os primeiros permisos de saída. Lembremos que foi condenado a 13 anos e medio de cárcere por un delito de agresión sexual continuada a unha exalumna menor de idade.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, estrease hoxe unha nova liña que transportará pezas de vehículos dende o porto de Vigo ata Turquía, concretamente ata a cidade de Bursa, onde Stellantis produce furgonetas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura, problemas derivados da seca, o embalse o encoro do Pontillón do Castro afronta a fase crítica da seca con auga para 20 días para abastecer a ría de Pontevedra. A presa registra menos do 80% de ocupación, o nivel máis baixo en anos, e se mantén como a reserva principal cando o río Lérez xesa insuficiente.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos o ceo anubrado e 13 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia afecta xa a tres ríos. A Xunta desplegou barreiras para evitar que chegue o río Tambre e o Concello de Santiago activou xa medidas de prevención. Deu orde de paralizar o rego e o baldeo de espazos públicos.
1: E aínda en portada contamos que o Tribunal Supremo desestima nun auto recursos de queixa presentados por familiares das persoas falecidas no afundimento do Villa de Pitanxo contra a decisión da Audiencia Nacional de denegar a interposición dun recurso de casación. Con el pretendían que se tramitase como un procedimento sumario en lugar de abreviado. Na súa resolución, o Tribunal lembra que os autos da Audiencia Nacional só poden ser recorridos en casación cando a lei así o autorice ou cando se echan autos definitivos que poñan fin ao proceso. Deste xeito, na práctica, pecha a porta que os feitos poden ser xulgados como homicidios con dolo eventual, que sí deberían ser tramitados nese caso mediante procedimento sumario. E a xuiza do Tribunal de Instrucción de Ponteareas envía a prisión provisional comunicada sen fianza o home que confesou que matara a súa nai. Está catalogado este caso como homicidio. Son as 7:24 con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
1: O IPC disparouse en agosto en Galicia, acadou o 2,8, unha cifra por riba da media española que de 2,3. A suba atribúese a escalada dos prezos dos carburantes. Completamos con Ramón Castro.
13: O transporte é o concepto que máis subiu, 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025, agosto de 2026. É o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sen embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,7%.
1: E o Consello de Ministros aproba a terceira edición do DORA, que afolla a derrota dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias. O ministro de Transportes, Óscar Puente, mantén que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa, cun crecemento anual do 0,33% de media, xa que non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas taxas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 dos 13.000 millóns estipulados no capítulo de investimentos. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207. Concretamente, irán a Santiago Centro.

0: Oza e Teruel.
1: Son as 8:22 minutos, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas locais en Onda Cero.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
1: O Consello de Ministros aproba a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos, para os próximos 5 anos, de 2027 a 2031.
4: Dos 13.000 millóns de euros previstos en toda España, 50 se dedicarán a Alvedro, unha cantidade lixeiramente superior a que se destinará a Peinador, mentres que la Bacolla recibirá 108 millóns de euros. O ministro de Transportes, Óscar Puente, explica que estas cantidades se dedicarán a obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
5: Todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas. Las obras que hay en pistas son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
4: Esta planificación para os vindeiros 5 anos inclúe tamén a revisión das tarifas aeroportuarias. Segundo o ministro, seguirán estando entre as máis competitivas de Europa, cun incremento anual do 0,33% de media. A estimación é que con estas tarifas se cubran 9.000 dos 13.000 millóns estipulados no capítulo de investimentos.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
1: E seguimos a falar de mobilidade porque setembro chega, como hai un ano, con problemas no transporte metropolitano.
4: Si, os autobuses que conectan a cidade da Coruña, por exemplo, con Ferrol, a conexión Betanzos a Coruña, entre outras, acumulan retrasos e buses a rebosar que deixan pasaxeiros nas paradas. A falla de información nas paradas é outra constante. Agora a alcaldesa de Betanzos cita aos alcaldes dos concellos afectados a unha reunión para facer fronte e forzar a Xunta a ofrecer unha solución. Dende Sado, Leiros e Miño piden, ademais, un bus directo á Universidade da Coruña.
1: Pois neste contexto comeza hoxe a Semana Europea da Mobilidade.
4: Os eventos principais serán en Ferrol, tamén na Coruña. A alcaldesa Inés Rei, por exemplo, inaugura o programa de actividades na Praza de Tabacos este mediodía.
1: Saiban tamén que o Goberno Central aclara a Xunta que a axuda de 5.100.000 euros para a vivenda está vencellada ás zonas tensionadas da Coruña e Santiago.
4: Nunha carta enviada ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda, a directora xeral de Vivenda do Ministerio indica que se trata dun proxecto normativo aínda en tramitación. Non lle parece coherente que se cuestione o instrumento e se trate a súa asignación como unha transferencia autonómica ordinaria.
1: E falamos de outros cartos, xa que o secretario xeral do PSDG reclama a Xunta que adique un financiamento suficiente e permanente ás universidades galegas.
4: Así indicaba nas últimas horas José Ramón Gómez Besteiro tras reunirse co reitor da UDC, Ricardo Cao.
6: E a principal forza da protección, da innovación e de fomentar o talento está precisamente nas universidades públicas de Galicia. Por tanto, nós o que reivindicamos é ese financiamento suficiente, estable e ambicioso, porque o que esperamos das universidades públicas é precisamente que sexa esa fábrica de talento, esa fábrica de innovación e non solamente de formación. Por tanto, como esperamos moito e como temos unhas esperanzas postas nas universidades públicas, o queremos é que teñan un financiamento superior ao que teñen nos últimos anos.
4: Besteiro reafirma a aposta do PSDG pola Universidade Pública. No vindeiro pleno do Parlamento de Galicia presentarán unha iniciativa para conseguir que o 10% das persoas matriculadas na universidade teñan acceso a unha residencia pública.
1: E o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, reclama que se definan os futuros usos do Pazo de Meirás como un espazo dedicado á memoria das vítimas do franquismo.
4: Coincide o que reclaman nos últimos días distintas entidades memorialistas, pero engade que tamén se contempla a figura de Emilia Pardo Bazán.
7: El Pazo de Meirás debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y, por lo tanto, a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado.

0: 17 de septiembre del año 2026 y nunca antes habrá empezado en 17 de septiembre más de uno de Onda Cero. A las 6 de la mañana con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre y con el resto del equipo que más madruga en este programa. Luego ya vamos viniendo los demás. Gracias por su confianza. Comienza ahora la programación local. Que tengan buen día y hasta mañana. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: É pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación,
3: Galicia, crea escola.
2: Xunta de Galicia.
4: Ois, descansamos un pouco.
5: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
6: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
5: Que? Seguimos.
4: Mellor outro anaco.
6: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Filetes de tenreira tapa e contra 15,95 euros o kilo. E tentáculos de botón 5,99 euros o kilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
11: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
14: Bos días, temos un incendio activo no sur da provincia de Lugo, concello de Quiroga, e un dos municipios que o ano pasado se viu afectado polos graves incendios de agosto. O incendio que imuxa 380 hectáreas. Recompilamos datos con Manola Porto.
15: Aínda que agardan que quede estabilizado a medida que vai avanzando a xornada, o caso é que estas horas aínda está descontrolado, pese aos numerosos medios, materiais e humanos que loitan contra este lume de Quiroga. Neste intres, o acumulado fala de 33 axentes, 33 brigadas, 29 motobombas, 6 palas, 5 técnicos, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. O lume iniciouse onte pasadas a 6 da tarde na zona de Malcatán, entre Campos de Vila e Penas Rubias, nunha zona arbolada. Correu descontrolado, avivado polas altas temperaturas e polo forte vento que pola tarde sopraba nesa zona. A Xunta instalou en torno ás 9 da noite o posto de mando avanzado en Quiroga e coordinan dende alí os numerosos equipos de extinción que hai sobre o terreo. Alí está, entre outros, o alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, que nos contaba isto hai escasos minutos.
16: Por este momento está ardendo entre Campos de Vila e Penas Rubias, se levan ardido todo aquí no posto de mando 380 hectáreas, aproximadamente. O fogo está estabilizado casi nun 75% do perímetro, pero hai unha parte que ainda sigue activo. Son zonas de difícil acceso e agora están intervindo os medios aéreos. E a verdade é que hai que darle gracias á Xunta, como sempre, porque medio de esta vez desplegados en Quiroga, prácticamente, eu creo que están na maioria dos medios de Galicia. Esperemos que durante a xornada de hoxe pois, que quede controlado, incluso apagado. As perdas son bastante importantes porque, claro, 380 hectáreas de pino pois, son importes bastante grandes.
15: Hoxe van a acompañar de novo as altas temperaturas. Non será fácil atallar este lume. Afortunadamente, polo de agora, non hai ningún núcleo de poboación en Peri.
14: Pois veremos se as condicións meteorolóxicas axudan os servizos de extinción. A verdade é que, en xeral, efectivamente, hoxe temos baixadas temperaturas máximas. Precisamente, a Axencia Estatal de Meteoroloxía ven de facer balance do verán. Saben que temos a meirande parte dos concellos galegos en prealerta por seca. Tivemos un verán extremadamente cálido e ven un outono con moita calor e tamén con moita chuvia. A EMET, Francisco Infante, delegado en Galicia.
17: Hai unha alta probabilidad de que o trimestre sea máis cálido do normal en todo o país, en toda a península, prácticamente toda a península ibérica, islas e demás. Es decir, seguimos en la misma tendencia.

0: diferencia de trimestre tras trimestre con valores de temperatura por encima de lo normal. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí hay ciertas novedades, ¿no? Y es que hay una mayor probabilidad de que el trimestre sea más húmedo de lo normal, más lluvioso de lo normal, en definitiva, en la vertiente atlántica peninsular, es decir, en la zona donde se encuentra Galicia también.
1: Nada, mientras en Santiago, pendientes de evolución de un vertido de Purín procedente de una explotación gandeira en el concello coruñés de Tordoia, preocupa que ese vertido llegue hasta el punto de captación de agua de la capital galega. Está a 17 kilómetros, según la última actualización, y afecta ya a tres ríos: o río Bustelo, Paradela y Lengüelle. Augas de Galicia despregaba ya onte barreiras anticontaminación y hoy se reforzó el dispositivo. Está ya retirando ese material acumulado. Nada, mientras en Santiago están se adoptando medidas de prevención. Hoxe volveu reunirse o Comité de Coordinación e deuse a orde de paralizar o rego e o baldeo de espazos públicos para manter así o nivel de depósitos o 100%. Alcaldesa Goretti San Martín.
2: As probabilidades de que o vertido chegue ao punto de captación do tambre que abastece Santiago son altas. A empresa concesionaria está monitorizando o río en varios puntos para...
1: Hai preocupación en Santiago. Prepáranse, como dicimos, medidas para a probable chegada dese vertido ata o río Tambre. Esta tarde a conselleira de Medio Ambiente, por certo, vai ir ata Tordoia para supervisar eses traballos que se están acometendo. No eido político trascendeu que, a pesar das expectativas iniciais, a última reunión técnica entre Xunta e Ministerio de Política Territorial para o traspaso a Galicia da competencia de xestión dos permisos de traballo de persoas estranxeiras rematou sen acordo. Outro punto de fricción nos últimos días entre Xunta e Goberno Central, como lles estamos a contar, xa saben, ven a conta da xestión dos fondos que o Ministerio de Vivenda vai distribuir entre as comunidades en función do número de concellos que teña declarados zonas tensionadas. En todo caso, é un decreto que aínda está en tramitación, e hoxe o que remata no Congreso é o trámite da reforma da Lei de Dependencia, que tamén suscitou certa controversia entre Goberno Central e comunidades autónomas. En Pontevedra esta mañá tiveron un acto conxunto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Política Social, Fabiola García. Asistiron ao acto do 50 aniversario do Centro Príncipe Felipe, con varios temas de actualidade sobre a mesa. Alí estivo Juan de Sola.
3: Pos días, medio século de trayectoria da cidade infantil Príncipe Felipe de Pontevedra, registrado pola Xunta de Galicia como centro de residentes número 5, na actualidade segue formando parte das competencias da Deputación de Pontevedra, eso sí, compartidas coas da Consellería de Política Social. Máis de 200 menores son a día de hoxe atendidos para favorecer sentido, criticou os macrocentros de outras administracións e veladamente defendeu o goberno autonómico frente a actual crisis migratoria en España, asegurando que Galicia é terra de solidaridade e acollemento de menores sen condicións e distincións.
1: E acabamos de coñecer que o Partido Socialista de Galicia vai levar ao Parlamento o caso da degada familia do conselleiro de Emprego e pide todas as axudas públicas que recibiu desde o ano 2009. O Grupo Socialista registra 12 preguntas e unha proposición non de lei na que reclama a comparecencia de José González polos dous traballadores migrantes presuntamente sen permiso detectados na vendima de 2025, información do PSDG PSOE. No eido económico, dato do INE, dispáranse as execucións hipotecarias sobre vivendas, dispáranse un 27,2% en Galicia no segundo trimestre do ano. O ritmo de incremento interanual en Galicia duplica o aumento da media española, non obstante, en comparación co primeiro trimestre hai un descenso en Galicia. Datos do INE. E hoxe tamén coñecimos que Galicia sofre a maior caída de nacementos en España ata o mes de xullo, un 3,5% menos. En total, 7.495 nacementos entre xaneiro e xullo. Dato do INE é o maior descenso, como dicimos, de toda España. Zona Franca de Vigo e Consemar veñen de presentar o informe sectorial da industria e comercialización de produtos pesqueiros en España 2026. Con que resultados? Luis Cerdeira, bos días.
4: Hola, bo día, María. Efectivamente, acaba de presentarse este informe sobre o sector do conxelado, que agrupa a 853 empresas en toda España, das que xeneran 18.000 millóns de euros en facturación e máis de 36.000 empregos, dos cales, ollo, máis de

0: 12.000 millones en facturación, más de 22.000 empleos son de empresas que están asociadas a Conxamar. Es decir, 2 de cada 3 euros facturados por las empresas do conxelado en España pertenecen a empresas que están asociadas a Conxamar. Sube a facturación, sube o empleo y también sube o valor engadido. Escoitamos a Eloy García, que es o presidente de Conxamar.
1: Que es que no estamos hablando simplemente de vender más pescado, estamos generando mucho más valor. El valor añadido ha crecido mucho más que las ventas. Hemos crecido pues de un 3 y pico en ventas y más de un 14% en valor añadido. Si nos centramos en el congelado otra vez, esas cifras todavía son mayores.
0: Según Eloy García, os datos van a ser todavía mellor no ano 2025 sobre a Feira do Conxelado, que se celebra na primeira semana de octubre aquí en Vigo. Está toda repleta, vanse a volver a batir récords. Só confirmou que efectivamente existen negociacións entre Conxamar, a Asociación e o Celta de Vigo, aínda que non quiso dar máis detalles sobre que aspectos se poderían introducirse nesa negociación entre a Asociación de Empresarios de Conxelado e o equipo vigués.
2: Graciñas. Luis, hoxe temos a conmemoración do 175 nacemento de Emilia Pardo Bazán, cunhas xornadas que se están a celebrar arestora nas Torres de Meirás pola tarde, con outro evento organizado pola Real Academia Galega. E temos tamén hoxe fútbol, a estrea do Celta en Europa esta tempada, partido contra Omnia Nicosia en Chipre, 7:15 da tarde, e o Deportivo ten partido de Liga fronte o Sevilla en Riazor a 7. As Novas de Galicia, de novo, a partir das 2:30 da tarde, aquí en Onda Cero con Ángeles San Luis. Quedan agora con a información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de tenreira tapa e contra 15,95 euros o kilo. E tentáculos de botón 5,99 euros o kilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida. En liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado reserva de 6 a 7 kilos Nico a 55 euros a peza. Ou o polo enteiro limpo pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzúa Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
0: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos didacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
10: Gadis, en confianza.

0: pasará a formar parte de ese texto, tanto na parte previa a aprobación por parte do Consello da Xunta como na parte posterior na tramitación parlamentaria. Pero queríamos ter un punto de partido, un documento de traballo que eu agradezo aos notarios que nos fixeran entrega, non? Porque son os que ven o día a día das realidades, os que están máis en contacto coa problemática dos cidadáns.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamaba hoxe a Xunta e as universidades galegas un programa de bolsas de alugueiro para estudantes universitarios que facilite o acceso á vivenda a prezos asequibles. Unha iniciativa que propuña tras reunirse coa reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo.
2: A Xunta e as universidades deberían de colaborar para poñer en marcha unha bolsa de aluguer que permita alugueres accesibles en condicións dignas para os estudantes do noso país. Esta é unha medida que o único que necesita é vontade política para poñela en marcha. E en segundo lugar, pois tamén apostamos porque hai que ampliar a rede de residencias públicas. Fixadevos, eu vou a dar dous datos a este respecto, non? No noso sistema universitario temos en torno a 64.000 estudantes, pero só temos 2.000 prazas de residencia. Estamos falando de que só hai unha praza de residencia por cada 45 estudantes.
1: E Alfonso Basterra, condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta, de 12 anos, e que cumpre condena na prisión de Topas en Salamanca, solicitou un novo permiso que deberá aprobar ou denegar o xuíz de vixilancia penitenciaria. E o compás da edición do 16 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Auga con cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
8: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como a este.
7: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán e a Xunta reitera petición ao Goberno Central para que permita o acceso ao Pazo de Meirás o completo Luis Llerá.
9: Hay una.
10: Reitera a petición a través da Dirección Xeral de Cultura o seu titular Anxo Lorenzo, que participou no acto polo 175 pasamento de Emilia Pardo Bazán que se celebrou no propio Pazo. Dende o Goberno galego poñen de manifesto que transcorridos case 6 anos dende a recuperación por parte do Estado da súa titularidade, aínda non se poidan visitar todos os espazos e reclaman o Executivo que complete os trámites que posibilitan a súa total apertura. A Xunta de Galicia ten a vontade de xestionar o Pazo de Meirás unha vez que o Goberno Central proceda a levar adiante as actuacións de acondicionamento no inmoble.
1: E como cada día imos a falar de industria na sintonía de La Brújula de Galicia e de seguido estamos de novo co aniversario de Doña Emilia.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia,

0: Falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia. Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E arestora na Fundación Luis Seoane celebrase o acto de conmemoración do 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán. Antes deste encontro conversamos coa académica da Real Academia Galega, responsable da Casa Museo, Emilia Pardo Bazán. María López Sández, académica responsable da Casa Museo, Emilia Pardo Bazán, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: 175 anos de Emilia Pardo Bazán.
1: Non é pouco.
0: Ni moito tampouco, para a historia.
1: No, porque de algún xeito segue viva. Sobre todo os seus textos pois seguen interpelándonos, gustándonos e atraéndonos, sí.
0: Coincide este 175 aniversario, digamos que con ese recoñecemento de Meirás como lugar de memoria.
1: Bueno, sí, coincide no tempo, en algún xeito. Bueno, Meirás coincide tamén xa coa fase de finalización das obras na Rúa Tabernas, na que foi a casa naquela residiu e que alberga hoxe pois a Real Academia Galega e a Casa Museo, así que bueno, de algún xeito é un bo aniversario.
0: Están rematando esas obras xa, haberá reapertura da Casa Museo, porque bueno, manténse pechado aínda que podemos navegar, digamos, por de forma virtual por toda a súa obra e por todo o seu percorrido.
1: Sí, digamos que estamos nesa fase final, con cal en breve poderemos pois retomar ese espazo como un lugar consagrado á memoria de Pardo Bazán, á preservación do seu legado e á difusión da súa figura e da súa obra na cidade, nesa marinera, bueno, pois nesa casa e na Rúa Tabernas na que ela viviu.
0: Que poso ten Emilia Pardo Bazán en Galicia?
1: Pois o pouso dunha obra inmensa que nos quedou, que eu creo que a partir do ano 2021, cando celebramos o centenario, pois acolleu novos lectores e novas lecturas, revisitou esa figura, apareceu a monumental biografía de Isabel Burdiel, houbo, bueno, pois esa ollada a clave feminista tan potente da súa obra e ademais explícitamente reivindicada. Entón, eu creo que estamos vivindo un bo momento no que son os estudos da obra de Pardo Bazán na súa presenza, podemos dicir, non tamén social entre nós.
0: Axuda, digamos que o audiovisual, bueno, os documentais, as películas que sobre ela nos últimos anos se puseron no cine galego?
1: Todo axuda, sen dúbida, porque chega ademais a públicos diferentes. De feito, dende a Real Academia Galega estamos a impulsar tamén para chegar a xeracións máis novas, pois reels arredor da súa figura. Un sae hoxe xustamente conmemorando o 175 aniversario, anunciando o acto que terá lugar esta tarde na Fundación Luis Seoane a partir das 6. En breve tamén sairán reels escénicos a partir dese relato maravilloso que é el indulto. Entón, sendo sempre a obra literaria insustituible,
0: claro,
1: pois non cabe dúbida de que a maneira de achegar novos públicos a ela pois pode servirse de outras canles.
0: Para que visiten as novas generacións tamén a inmensa obra de Emilia Pardo Bazán.
1: Sí, sobre todo, por eso escollimos esta temática tamén.

0: que nos xungue hoxe, non, que vai facer que estean presentes Pedro Feijóo e Imalo Paez Silva na Biéitez. A día de hoxe, o xénero negro, a investigación criminal, digamos que ten moitísima presenza nos gustos da xente, na cultura de masas, pero que Emilia Pardo Bazán ten aí tamén un papel pioneiro. Ela bebe dos antecedentes do xénero, non? De Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle, os que menciona explícitamente nun xogo metaliterario nas súas obras, pero de algún xeito da un paso, digamos que un fito na literatura española, quizáis non tan coñecido pois como outras facetas, como pode ser, bueno, pois a súa introducción da estética naturalista, non? Uh-huh. Entón, queríamos poñer tamén a autores e autoras galegos de hoxe que escriben xénero negro a dialogar coa obra de Pardo Bazán. Uh-huh. E ademais facemos unha edición que agasallaremos a todas as persoas que se acheguen a vernos na Fundación Luis Seoane, unha edición de La gota de sangre, Un destripador de antaño, El indulto, que son xustamente pois os textos de Emilia Pardo Bazán neste fío do xénero negro e do crime, cos que ademais dialogarán pois estes autores, non?
1: Uh-huh. Falemos un poquinho máis o detalle desa cita hoxe na Luis Seoane. Como se vai a desenvolver o acto?
0: E despois, bueno, pois dunha apertura institucional breve, teremos unha intervención de Xaquín Núñez Sabarís, un especialista en literatura que ten afondado no xénero negro nas cartografías, podemos dicir, literarias, que nos vai a chegar pois nunha intervención non moi extensa, media hora, 40 minutos, a esta dimensión da narrativa de Emilia Pardo Bazán. Teremos despois unha pequena intervención musical por parte de Mario Diz, o violín, que afondará ademais, bueno, pois nesa especial capacidade da música para xerar atmosferas, para xerar un ambiente, que foi de feito tan importante pois no xénero negro cando foi levado o cinema, non? E despois teremos a mesa redonda, teremos aí con nós, como comentaba, pois a Pedro Feijóo, a Inma López Silva, a Ana Vieites, queremos voces de xeracións diferentes, con tipos de escrita diferentes, no caso de Pedro Feijóo, pois esa obra recente onde nacen as bestas, en realidad de toda a súa traxectoria, pero esta obra, o peso que ten a creación de atmosfera nel, bueno, queremos que dialogue con Pardo Bazán. Inma López Silva, que se achegou tamén os crimes reais, por exemplo, en Por que Asunta, ese crime que nos conmocionou, non, a sociedade galega, e que entronca cun fío de Pardo Bazán, porque ela tamén tiña un interese real, pois no que era a crónica negra da súa época, non por ese interese que poida haber máis morboso, senón porque lle gustaba o propio xénero e porque era moi consciente de que aí se revelan estruturas sociais e xerarquías de poder, non? Uh-huh. E tamén unha voz moi nova que acaba de irromper no xénero, Ana Vieites, entón interxeracional con distintas perspectivas. Pecharemos finalmente con dúas pezas máis, o violín de Mario Diz, e daremos clausura, e como dicía, o público asistente pois poderá levar para a súa casa pois La gota de sangre, Un destripador de antaño, El indulto.
1: María López Sández, moitas gracias por atender a nosa chamada. Non temos tempo para máis. Aquí pomos o punto e seguido a La brújula. Feliz serán.